Ingenting som feil lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har frost. Jeg håper du har

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannsprøver.